جیه چه میسید قویز بولو بگره بی دگی نخواب دتم خوره بیت اوی چه چه بی میتره باشو بوزه ایسم ایسات نبه بی قولغم میت سره تن رو میگه ببی